Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić, urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković, urednik sportskog programa Dragan Sklender, adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me, internet

U Kotoru je pretežno vedro i tiho, temperatura vazduha je 25 stepeni, danas prije podne bit će pretežno sunčano, u drugom dijelu dana očekuje se slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u kontinentalnim predjelima ponegdje je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar će u nastavku dana biti slab do umjeren promjenjiv, danas najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Podsjetimo, povodom tragičnog događaja koji se dogodio u Danilovgradu, vlada Crne Gore na osnovu pribavljene saglasnosti članova vlade donijela odluku da utorak 1. septembar i srijedu 2. septembar proglasi za dane žalosti. Školska 2026-27 počela je danas, osim na području opštine Danilovgrad, saopštavaju iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U Kotorske osnovne škole ove godine upisano je nešto više od 2.500 učenika i učenica, među kojima je 277 prvaka i prvakinja. Prvo polugodište završava se 31. decembra. Podsjetimo, zbog dana žalosti, svečani prijem prvaka i planirane priredbe u osnovnim školama odloženi su za četvrtak 3. septembar. A s vama u nastavku dana u tonskoj realizaciji Savo Popović iz redakcije Danas, dakle, kolega Dragan Sklender, Biljana Marković i Nataša Janović. Ja sam Sanja Čavor.

0: Radio Kotor.
1: Satala se Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše masakr kod Danilovgrada. Ruski državljanin likvidirao tri radnika strelišta Momira Radonjića, 67 godina, Nemanju Kapora, 20 i Petra Globarevića, 24 godine. Probno gađanje pa trostruko ubistvo. Odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi raspravljali o informaciji o statusu poluostrva Prevlaka koju su inicirale Miholjski zbor i njoj srodne organizacije zahtijevaju svog predstavnika u Komisiji za razgraničenje. Mještani Komana strahuju od nepoznatog čovjeka čiji identitet policija nije utvrdila. Prije napada na ženu dolazio ispred kuće Pejovića više puta, a policija nije izuzela biološki trag. Crnogorski prevoznici juče protestovali

0: Slušate Radio Kotor.
1: Sa talasa Radio Kotora slijede servisne informacije. Iz CEDIS-a informišu, danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor obavještavaju da će konzorcijum Visan CG, Slavisan DDD i Ekosaniteko MD i danas obaviti zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor. Neophodno je da pčelari blagovremeno preduzmu neophodne mjere i zaštite svoje košnice. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Nataša Đonović i Tatjana Radošević-Hajtnik, do 12 sati radi doktor Jovan Milović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat radi doktorka Marijana Vučetić, od 14.30 do 18.30 doktorka Tanja Kijac i doktor Mihajl Rihov. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Gordana Popović. U dječjem dispanzeru danas do 14 sati doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, do 21 sat večeras doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati je doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 je doktor Vladislav Pejaković, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 19 sati dežurna je doktorka Anželika Pejaković, do 7 sati ujutro doktor Oleg Ašihmin.

0: Radio Kotor. Kotor. Sa talasa jutarnjeg programa Radio Kotora slijede informacije o saobraćaju. Najprije uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore slušamo dakle Jasnu Janjušević iz Automoto Saveza o stanju na putevima ovog jutra.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja, frekvencija vozila umjerena, tokom dana pojačana na važnim putnim pravcima. Na mjestima izvođenja radova mogu se očekivati povremeni zastoji, a dodatna opreznost neophodna u zonama škola. Do 26. oktobra ove godine odobrava se obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, magistralni put Pljevlja-Žabljak. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja u terminu od 8 do 14 sati na dionici Čevo-Riđani. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 izvode se radovi, saobraćaj se prekida na regionalnom putu Bijeća-Lješnica. Promijenjen režim saobraćaja, povremena obustava ne duže od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, povremena obustava ne duže od sat vremena. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, a odobrava se obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od raskrsnice sa ulicom Đure Jakšića do raskrsnice sa ulicom Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka, od 19 do 24 subotom i nedjeljom, od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucinj, granični prelaz Sukobina, M2, Podgorica, Socanić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašina, M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera u vremenu od 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 24 saobraćajne nezgode. 3 osobe zadobile lake povrede. Toliko i iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo oprez i želimo srećan put.
0: Zahvaljujemo Jasni Janjušević na ovom telefonskom izvještaju. Slijedi pomorski meteo izvještaj za utorak 1. septembar. Upozorenje: u drugom dijelu prognostičkog perioda ponigdje su mogući udari sjeveroistočnog vjetra do 30 čvorova, prvenstveno na jugoistoku. Sinoptička situacija: na visini se održava zonalno strujanje između grebena sa juga i periferije doline sa sjeverozapada. Pritisak u prizemlju blago povišen. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 sata: vjetar dominantno zapadnih smjerova, najčešće sjeverozapadni i zapadni, tokom noći i jutra uz obalu i sjeveroistočni istočni 4 do 18 čvorova, more 1 do 3, vidljivost 10 do 20 km. U zalivu danas kruzer Celestial Journey, dakle brod je na vezu sa 1187 putnika i putnica, a za Bari će isploviti danas u 17 sati.

0: Nova školska godina počela je danas u obrazovnim ustanovama na području opštine Kotor. Upisan je 2571 osnovac i 1176 srednjoškolaca i srednjoškolki. Više detalja donosi Nataša Janović.
1: U osnovnu školu Narodni heroj Savojilić upisano je 780 učenika i učenica, među kojima je 79 prvaka. Osnovnu školu Njegoš, matičnu školu na Bejnovu i područno odjeljenje u Škaljarima pohađaće 940 učenika i učenica, od kojih je 110 prvaka. Ove godine osnovna škola Nikola Đurković u Radanovićima sa područnim odjeljenjem u Lastvi Grbaljskoj pohađaće ukupno 515 učenika i učenica. U odjeljenju u Lastvi Grbaljskoj upisano je 13 prvaka, dok ih je u matičnoj školi u Radanovićima 48. Osnovnu školu Veljko Drobnjaković sa područnim odjeljenjem u Perastoj Morinju pohađaće 205 učenika i učenica, među kojima je 15 prvaka. Iz osnovne škole Ivo Vizine na Prčanju navode da su upisana ukupno 123 učenike i učenice, među kojima je 12 prvaka. Osnovnu školu u Resursnom centru za sluh i govor dr. Peruta Ivanović pohađaće 8 učenika i učenica. Gimnaziju Kotor upisalo je ukupno 519 učenika i učenica raspoređenih u 24 odjeljenja, a prvi razred upisalo je 120 učenika i učenica. Srednju pomorsku školu upisalo je ukupno 517 učenika i učenica, dok je prvi razred upisalo njih 138 raspoređenih u 5 odjeljenja. Srednju školu u Resursnom centru za sluh i govor dr. Perute Ivanović pohađaće oko 140 učenika i učenica. Podsjetimo, zbog tragičnog događaja u opštini Danilovgrad proglašeni dani žalosti na teritoriji Crne Gore su 1. i 2. septembar, a planirane priredbe i svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama na teritoriji Crne Gore odlažu se za 3. septembar.

0: Crne Gore. Vijesti.
1: Povodom trostrukog ubistva koje se juče dogodilo u blizini Danilovgrada, vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar danima žalosti. 20-godišnji Nemanja Kapor iz Podgorice, njegov 4 godine stariji sugrađanin Petar Globarević i 67-godišnji Momir Radonjić iz Danilovgrada usmrćeni su na radnom mjestu u strelištu Češka Zbrojevka. Ubio ih je 30-godišnji Mihajl Šabunjin iz Rusije, koga je nekoliko sati nakon što je počinio zločin, policija locirala u šumi iznad Herceg Novskog naselja Topla. U trenutku hapšenja otvorio je vatru na policiju, a potom i pucao sebi u glavu. U trenucima velike tuge i šoka za cijelu Crnu Goru predsjednik Jakov Milatović zahvalio je pripadnicima uprave policije, vojske, Agencije za nacionalnu bezbjednost kao i svim drugim službama koje su učestvovale u potrazi za počiniocem trostrukog ubistva. Brzom reakcijom nadležne službe bezbjednosti tokom noći su locirale počinioca i spriječile dalju prijetnju po bezbjednost građana. Posebno se zahvalio policijskim službenicima i pripadnicima vojske koji su, rizikujući sopstvene živote, profesionalno i odgovorno izvršili zadatak. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović kazao je za radio televiziju Crne Gore da je hvatanje trostrukog ubice bio kompleksan zadatak jer se nije znao motiv ubistva kao ni izvršilac koji je imao prednost jer je pobjegao prije nego što je policija otkrila tijela. Šćepanović je kazao da je ruski državljanin prvo ubio najiskusnijeg instruktora u streljani, a zatim dva mladića. Trostruki ubica prema dosadašnjim saznanjima nije imao kriminalni dosije, a ANB je zatražio međunarodne provjere kako bi se napravio profil ubice. Školska godina počinje danas svima osim djeci u Danilovgradu, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zbog dana žalosti svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odgođen je za 3. septembar, saopšteno je iz resornog ministarstva. 16 pritvorenih lica smještenih u istražnom zatvoru Podgorica počelo je štrajk glađu, saopšteno iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Ističu da je o tome u skladu sa zakonskom obavezom obaviješten nadležni sud. Iz UIKS-a je saopšteno da preduzimaju sve mjere da se obezbijedi red i sigurnost u ustanovi, te ukoliko bude potrebe obezbijedit će i zdravstveni nadzor pritvorenih lica, a sve, kako navode, uz poštovanje prava na dobrovoljni protest. Radnici željezničkog prevoza Crne Gore predvođeni jedinstvenim sindikatom organizovat će sjutra jednosatni štrajk upozorenja tokom kojeg će od 9 do 10 sati biti obustavljen putnički željeznički saobraćaj na teritoriji Crne Gore. I sindikata navode da su se na taj korak odlučili jer njihovi zahtjevi, među kojima su privremeno povećanje zarada za 200 eura i što skorije potpisivanje novog kolektivnog ugovora, nijesu ispunjeni. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da su požari na teritoriji Crne Gore pod kontrolom, a nadležne službe kontinuirano prate situaciju na terenu. Pretežno je sunčano, u drugom dijelu dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura 36 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Slušate Radio Kotor.

Baš Radio Kotor. Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 1. septembar. 1822. godine rođen je američki političar i sveštenik Hiram Rhodes Revels, prvi crnac koji je postao član Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. 1875. rođen je američki pisac Edgar Rice Burroughs, poznat po seriji popularnih pustolovnih romana o Tarzanu, prevedenih na oko 60 jezika. 1900. godine Velika Britanija anektirala Južnoafričku republiku. 1939. Njemačka je bez objave rata napala Poljsku i time započela Drugi svjetski rat, koji je trajao 6 godina uz učešće 61 zemlje. Poginulo je oko 50 miliona ljudi, a ranjeno više od 35 miliona. 1961. godine u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, koje su prisustvovali predstavnici 25 država i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. 1963. godine na beogradskom stadionu Rajko Mitić, nekad Marakana, odigrana prva utakmica u kojoj je Crvena zvezda savladala Rijeku 2-1. 1972. godine američki velemajstor Robert Fischer je u meču u Reykjaviku pobijedio ruskog velemajstora Borisa Vasiljevića Spaskog rezultatom 12:5:8:5 i postao 11. prvak svijeta u šahu. Titulu je izgubio bez meča 3. aprila 75. kada je odbio da prihvati uslove Međunarodne šahovske federacije, a za prvaka svijeta proglašen je ruski velemajstor Anatolij Karpov. 1974. Anastasio Somoza je izabran za predsjednika Nikaragve. 1982. umro je bivši poljski lider Vladislav Gomulka, vođa Poljske radničke partije. 1997. godine izašao je prvi broj lista Vijesti. Danas je Dan opštine Tuzi.

Radio Kotor. Zbog tragičnog događaja koji se dogodio juče u Danilovgradu, vlada je za danas i za sutra proglasila dan žalosti u Crnoj Gori. Uslijed smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda kao i smanjenih količina vode na našim izvorištima iz gradskog vodovoda upućuju apel svim građanima da vodu koriste racionalno i odgovorno. Situacija sa vodosnabdijevanjem je trenutno alarmantna kako na našem području tako i u okolnim opštinama, zbog čega je neophodno da svi damo svoj doprinos kako bismo očuvali stabilnost vodosnabdijevanja. Molimo građane da do daljnjeg smanje zalivanje zelenih površina i bašti, kao i nepotrebno hlađenje i pranje asfaltnih i drugih javnih površina vodom. Školska 2026-27. Godina počela je danas u školama na području opštine Kotor. Upisan je 2571 osnovac i 1176 srednjoškolaca. Srednju pomorsku školu upisalo je ukupno 517 učenika i učenica, dok je prvi razred upisalo 138 raspoređenih u pet odjeljenja. Gimnaziju Kotor upisalo ukupno 519 učenika raspoređenih u 24 odjeljenja. Prvi razred upisano je 120 učenika. Srednju školu u Resursnom centru za sluh i govor dr. Peruta Ivanović pohađaće ove godine 140 učenika i učenica. Podsjetimo, zbog tragičnog događaja u opštini Danilovgrad proglašeni dani žalosti na teritoriji Crne Gore, a planirane priredbe i svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama na teritoriji Crne Gore odlaže se za 3. septembar. Komemorativna sjednica povodom smrti profesora doktora Stevana Šaranovića, nekadašnjeg profesora i dekana Fakulteta za pomorstvo današnjeg Pomorskog fakulteta Kotor, održana je danas na Pomorskom fakultetu. Od dugogodišnjeg profesora, naučnika i pedagoga oprostili su se njegove kolege, saradnici kao i članovi porodice, podsjećajući na bogatu akademsku karijeru, doprinos razvoju fakulteta i pomorstva, ali i na njegov odnos prema generacijama studenata i kolegama. Zbog tragičnog događaja u Danilovgradu obavještavamo javnost da se 4. festivalski dan FEF Risan 2026. odlaže za 3. septembar. Projekcije će tog dana početi u 20 sati na platou Palate Ivelić. Sa iskrenom tugom i dubokim žaljenjem upućujemo najdublje saučešće porodicama i prijateljima preminulih, kao i svima koji su pogođeni ovom velikom tragedijom. Crna Gora je pobjedom protiv Litvanije 3-0 u setovima u Dubrovniku počela nastup na prvom otvorenom svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4. Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Danilo Radović sa 7 golova. Crna Gora danas od 18:10 igra naredni meč, a protivnik će biti selekcija Rusije. U prvom kolu druge omladinske fudbalske lige Bokelj je juče u Kotoru pobjedio Mornar 3-0. Dva gola za Kotorane dao je Vuk Miljenović, a jedan Miloš Savić. U narednom kolu omladinci Bokelja gostuju Zeti. Pretežno sunčano u drugom dijelu dana, promjenjiva oblačnost najavljuju za sutra meteorolozi. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Tokom noći sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna do 37 stepeni.

10 igra naredni meč protiv selekcije Rusije. Vrijeme sutra sunčano. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Savo Popović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

Završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog utorka 1. septembarskog dana. Povodom tragičnog događaja koji se dogodio juče u Danilovgradu, danas i sutra u Crnoj Gori dan žalosti. Školska 2026-27. Godina počela danas u školama na području opštine Kotor, upisano 2571 osnovac i 1176 srednjoškolaca. Uslijed smanjene dostupnosti vode iz regionalnog vodovoda kao i smanjenih količina vode na našim izvorištima upućujemo apel svim građanima